0: صدق اللہ العظیم.
1: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیس سوزک سہ اس سارنی لکن ہند باپت خوش خبر ہیت تو کھوسناون وول البت اکثر لکھ زن ون بیچی منکر ونا زی وعدہ کر وات اگر ژہ پزیور چھک دپک تہند باپت چھ وعدہ اکہ دہک نہ ہیکو تم نش اکھ گر پتھ ژلت نہ ہیکو برونٹھ ژلت بیچی منکر ونا زی اس انو نہ ہرگز یت قرآنس ایمان تو نہ تمن کتابن یم برونہ آئی اگر ژہ سو وز وچھک یل یم استاد ین کرنہ پنس پروردگارس برونٹھ کن ات چھاون اکھ اکس امہ کت ہندس بارس مز ات ونن یم کمزور لکھ بجر تھکن والن اگر تہ اسو نسو ایماندار بجر تھکن ول ونک اس اوسا تہ پز کت ماننس ٹھاک کورمت اس تہ نش واچ زہائی نا تہ اسو پانے گنہگار کمزور لکھ ونن بجر تھکن والن ہرگز

0: اسلام چھو انسان سندین حقوقن ہنس رہش کرنچ ضمانت دیوان. انسانس چھو یہ حق زی سو گزاری آرامچ زندگی اما پوز باقین واتنائم نے کانہ تہ آزار. انسان سن زو چھو سٹھا قابل احترام تو آدم سنز حرمت چھے بلند تو بالا. نفسی مورس وائی اچھت رودم گٹے اتھی ہئی یہم ہائی کرتل ژھنہس ہٹے.
1: اک سجودن تو بے قیامن من

وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز ہریانہ کس دورس دوران جند پیٹھ سونی پت تام بھارت گوڈنچ ہائیڈروجن ریل سروس چالو بھارت سندری ڈیزائن تیار کرنا آمز یہ ریل گاڑ مقامی ٹیکنالوجی ہند مدد تیار کرنا آمز یم سیت نوین ریلوے انجینئرنگ مز ملک چہ بڑونی صلاحیت ہند باس میلان چھ یہ ریل گاڑ اکھت دہ کلو میٹر فی گھنٹ کی رفتار سان پکن باپت ڈیزائن کرنا آمز ات سیکشنس پیٹھ پکی یہ 570 کلو میٹر فی گھنٹ کی رفتار بھارت چہ ہائیڈروجن ریل گاڑی اندر چھ 10 ڈب تو یت کن چھ یہ ونس تام تیار کرنا آمز ہائیڈروجنس پیٹھ پکن واجنو بجو ریل گاڑی مز ات چھ 2300 ہارس پاور انجن تو ات اندر چھ ہائیڈروجن فیول سیل ٹیکنالوجی استعمال کرنا آمز یس ریل گاڑی پکنا باپت ہائیڈروجنس بجلی مز تبدیل کران چھ ہائیڈروجن ریل سروس متعارف کرنے پتہ چھ بھارت تمن کینچن ملکن اندر شامل سپودمت یم یت ہائیڈروجنس پیٹ ریل گاڑی پکنا یمن ملکن مز جرمنی جاپان چین بی امریکہ شامل بھارتن چھ سماجی تحفظ کس نظامس پوچھر دیوان اخ عرب لوک امہ کس دائرس مز انت اخ اہم میل کن پرومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز چھ محنت روزگارک مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویان وونمت ز بھارت سماجی تحفظ چھ وری 2015 مز 90% پٹھ ہورت یہس یعنی 2017 مز 68.4% ووتمت تو یت کن چھ اخ ہتھ کرور شہری سماجی تحفظ فریم ورکس تحت ارنا آمت تمو وونمت ز یہ کت مودی سرکار کے سب کا ساتھ سب کا وکاس نظریچ عکاسی کران پتمین ورین دوران بھارت سماجی تحفظ نظام مختلف فلاحی پروگراموں کن سٹھا پھیلیامت تو ات دوران چھ لچھ بدن لوکن معاشی حفاظت طبی وچھ داش بی فوڈ اسسٹنس مہیا کرنا آمت یمو اقدامو چھ درست ملکس اندر لوکن ہن زندگی ہند معیار بہتر بنانس تو غربت ختم کرنس مز اک اہم کردار ادا کورمت زراعتک مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان وونمت بھارتن چھ 376 ملین ٹن غذائی پیداوار تو 377 ملین ٹن باغبانی پیداوار درج کرت اخ نو نشان حاصل کورمت نئی دل مز وون اکس پریس کانفرنس خطاب کران تمو زری سائنسدان ون سیدھ سیود خان مز گھت کمین ست کام کران چوہان وون زیت بچاو ابھیانس تحت چھ 1,657 سائنسی ٹیم 7-58 ضلع تام واچمز تو یمن مز زیادہ پہم تم ضلع شامل یمن اندر ایل نینو ہک زیادہ اثر درینٹ گسان چھ تمو وون زمو ٹیمو کور تتہ 1 کروڑ کھوت زیادہ کوملن ست ملاقات تو دزک تمن زمینداری ہند نوین تو سائنسی طریقن متعلق زان وزیرن وون سرکار کری مشن آئی سی اے آر 100 تحت دی 100 ینگ سائنٹسٹ چیلنج شروع تمو وون ات چیلنجس دوران کرن یم ینگ سائنٹسٹ مصنوعی ذہانت روبوٹکس پریسیجن ایگریکلچر تو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہیوین زمینداری متعلق نوین شعبن مز مقابلہ شیوراج سنگھ چوہانن وون تہذ وزارت کری اخ ہتھ کلائمیٹ سمارٹ گام قائم یم کلائمیٹ ریزیلینٹ پائیدار تو جدید ایگریکلچر باپت بہترین نمونو رنگ کام کران شیوراج سنگھ چوہانن وون آب و ہوا مز سپدان تبدیلی کن اگرچہ زراعت کس شعبس کہیا چیلنج بتھ تام چھ بھارتک زری سائنسدان کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر خطر سٹھا چکھ سان کام کران یم خبر چھو تی آکاش وانی پٹ بوزان حج 2017 باپت درخواست جمع کرنے کس آخری تاریخس مز ون کی دہی باقی رودمت خبروں مطابق ونس تام جموں کشمیر حج کمیٹی صرف 2007 درخواست موصول سپدمت یل زن یوس حج کمیٹی نش الہ پلہ 8,000 حج سیٹن ہند کوٹا موجود چھ ات سلسلس مز وون سٹیٹ حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر شجاعت احمد قریشین آکاش وانی نیوز سری

خلقہ کائناتن کور انسان تہ پید تو محبت تہ اللہ تعالیٰ سند اخ صفتی ناو چھ حبیب اللہ تعالیٰ چھ اہل محبت والن ہندین دلن پسند کران ات مانیس تحت چھ مجزی طور یوان ون زی دل چھ خدائے سند مسکن نت چھ خدا زمان و مکان نش ماورا تسندس ملکیتس من چھ کل کائنات سو چھ خلق تو مالک منفی فکرن سیت چھ عب لرت آسان دل یل رحمت گر چھ ات من چھن کان جائے یمن منفی جذباتن باپت دپان یتی محبت آسے تتی چھن نفرتس کان جائے میلان دنیاس مز اگر لول محبت ملزار عام گژھے نفرت گژھے خود بہ خود ختم یوہے در چھ اسے صوفی سنت تہ بزرگانی دین دیوان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہن ہند قول چھ زی عاشق سن دل چھ آتش خانہ یہ کینچا ات مز وسہ یہ تراوی تت زلت تو فنا کرس تاز یہ عشق نار تو امی کھت تیز چھن کہ نار امیک مطلب چھ یہے زی دل چھ محبت گر امی قولک مطلب چھ یہے زی دل چھ عشقو گر محبت تو نفرت چھ متضاد یم ہیکن یکوٹ جمع سپدت اہل صفا چھ گڈ پنس پانس سام ہیوان تو حسد کین تو عداوت دور کران تاکہ دلس من بس عشق تصوف چھ سراسر محبت پیغام دیوان دومین باپت رچر کانچھان حسن اخلاق سان پیش یون چھ صوفین ہند طریقہ زندگی تم چھ کائنات ات من روزن ولس پرت چیزس خلق کائنات سن تخلیق مانان تو ام سب سارنی ہند احترام کران صوفیائی کرام چھ خلق کائنات سندس محبتس منز گرک آسان تو خلق کائنات سنز پرت کان ادا تو پرت کان تخلیق چھ تمن ٹٹ آسان یہ کینچا خلق کائناتن بنو تت منز چھ خلق کائنات سنز کاریگری تو نشانات یمن چھ اخ صوفی بزرگ مائی ہچ چشمو تھلی تھلی وچھان تو لول بران۔

سامین اوسه غیور صوبن کلام پیشس کرن الطاف احمد دار دستی سامین کشینا شریف شده بوزا آکاشوانی سری نگر پیٹ میڈیو میں زہدار روڑے شہر اٹھ میٹر دے ایف ایم اکترہ شہریہ پانچ میں ہر سن پیٹ کشینا شریف ایک تو بوزی ڈیٹیل سروسز تو پنس موبائل ایپس پیٹ دے وی تہندس خدمت مز پیش بشیر عرف صوبن کلام پیش کرن شمیم ادیب دستی

آخیا جی طلبا دی اے کامیابی انہاں دی محنت لگن تے اساتذہ تے گھرے آلیاں دی غیر متزلزل تعاون دی عکاسی کردا ہے. وزیراعلی سن اے امتحان کوالیفائی نہ کرنے والے طلبا دی حوصلہ افزائی کردے ہوئے آخیا جی او مزید محنت کرن تے دوے امتحان وچ کامیابی حاصل کرن. اے خبراں تسی آکاش وانی دے سری نگر سٹیشن تھیوں سن رہے ہو. تکنیکی تعلیم دے کل ہند کاؤنسل سن جموں کشمیر دے طالب علماں واسطے تعلیمی سیشن 2026-27 واسطے خصوصی سکالرشپ سکیم دے تحت رجسٹریشن تے

0: قند شکر یا رسول
1: صلی اللہ علیہ وسلم
2: الحمدللہ
1: جزاک اللہ
2: تو بشیر صاحب کات چھو ونکس اس پریت زی پہ یہ گھر مک وق
1: صحیح
2: مگر یہ گھس پریت زی پہ یہ کت پس تس یہ وق
1: ہر وز
2: پس کتیا یم دہ سانہ ہمسائگی مزہ سانہ رشتہ داری مزن گنزراوان گھر بے گنٹ گنزراوان فین ترویت آرام دزدگی ژھانڈان مگر ژھانڈان زی مے کتیا رہ یم دنیا مزن
1: گنزراوان کی یا اگر کلنڈرس نظر دمو زی پس کتیا یم وقت اس حق ہمسائے رشتہ دار یار دوس یا باقی یت دہس پہ زندہ تم ونکین زندہ کھین تم دنیا ترت درامت خبر سن وز آیا پتہ زن ونک یہ 17 جولائی تھی فرمو یہ 17 جولائی آیا پتہ
2: بی
1: نصیبس کن کھین
2: یمس سٹوڈنٹس یہ فکر روز وہر ورس مے گھس پریت کھانا ورو گھن یہ کامیابی خطر یاد
1: صحیح
2: تمس آتاب الحمد للہ پگہ امتحانس مزن آسان تمس آگزام آسان تس پہ پلہ کی یمس یہ فکر روز نی کھین امہ ورکچ امہ پیجچ ام سطری ہز تو تم سن یہ امتحانی کلنڈر ناکام
1: بالکل صحیح فرمو
2: یہ سی مثال
1: صحیح
2: اگر اس وق ذل بز گو ات لوگ نی کھین یہ یار دوستی بناوان بناوان پکنکن گسان گسان یہ کنسی ہند حق کھیوان کھیوان روگ تیل حسر کیا
1: نا ات کہین حسر بلکہ حسر تر انسانس یہ انسانس بارہ ونان انسانس گھس پل پیون کی انسان گھس عمل کی نت گو انسان وچ تھیوری انسان پران کچھ تہ تھیوری پران کچھ انسان تیل تران فکر یل تھیوری پڑھ انسان پتہ یہ کم پریکٹیکلی کران تو انسان کوشش کریں انسان ون انسان بوجھ کیا اللہ تعالیٰ تہ فرمان قرآن پاک اندر زی تم تھی ونان کی یت پہ تھی پان عمل اِسو کران گوچھ کوشش کریں عمل ہو پان تو پتہ کرو کوشش زی ونو بقایاتن تہ مگر بقایاتن چیز تاون ذہنس من کرو تمے تمے عمل یت دنیا مز یت مز خدا تہ روز روز تم سن ٹوٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو
2: آو ون کاربار کرو ایمانداری ہند
1: بالکل صحیح
2: کاربار کتنے دنیا پکان اور یور
1: صحیح
2: اگر کاربار اس نہیں اگر نہ کن تہ کس
1: اگر
2: نہ
1: کاربار پیغمبران پیش
2: ون آو ون ات کاربار مز کرو ایمانداری
1: صحیح
2: پن منافع چھو تہ زین مگر عزت فرمان آمت وت ہاؤن آمت عزت امی تلقین کرنا آمت کاربار کت کر سانہ وادی مز بوڑ بار کار یم زن اس روزگار فراہم کو سہ گوس ہارٹیکلچر
1: بالکل
2: اچھا ات مز گو اس کار باقاعدہ پہ وار شروع تک بہر مال ہوں تیار گھن وی وات منڈین مزن وی وات بازر یم یہ بازر واتن گوڈ باغ ولس فائدہ ام پہ گیم یہ تیار کور بازر واتان خطر چاہے پیٹ وول کل وول برائی کرن وول تیار کرن وول گاڑی وول امس تہ فائدہ
1: تمام اگر وچو ات مجھے لائن اک بنان ات لائن تیل فائدہ یل انسان گڈنیت ایمانداری سانی کام انسان کر سوٹ استن سہ کھانا میوہ استن کمہ قسم آس یہ باضابطہ پہ امچ گریڈنگ ٹھیک پہ گی امچ پہ گھس مارکیٹنگ پہ وارکار ٹھیک یہ گھس گھس